Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, все вишити смак. Тебе викрадаю.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: детства.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 0,48-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр. А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фан.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: В

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю! Ви на першому міському телеканалі. З вами «Ігри розуму». Сьогодні зі мною моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?» та психологиня, а також наш гість – лікар-стоматолог Олег Бобильов. І зараз дуже багато скарг у нашого населення під час війни і багато скарг до психіатрів, офтальмологів і до стоматологів. А чому, ми будемо розбиратися.
2: Да, і в мене питання, чому ви завжди забуваєте говорити про себе?
1: Я ж не можу сама про себе.
2: І також з нами сьогодні у студії Баскіна Вікторія. Дуже професійна лікарка-психіатрка, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології і просто чарівна жінка. І мені дуже сподобалось ваші тільки що промови про те, що дуже багато скарг, да? І тут в мене питання до нашого такого мужнього, сильного, гарного лікаря-стоматолога.
1: Навіть і лікар-ортопед, і лікар-хірург.
3: Так.
2: А, ого, так це про це не треба не забувати. Да. Тобто до вас прийшов і все отримав, да?
3: Так.
2: Добре. А чи дійсно зараз є багато звернень? Бо скарги можуть бути, знаєте, там сусідці розповіла, що в мене там всю ніч болів зуб, але до лікаря так і не дійшла. Чи багато зараз звертаються під час війни, да? Чи змінилася кількість звернень? Стало більше, стало менше? Як ви це можете?
3: На даний період, через саме війну, да, в Україні, звернень стало менше. Чому? Тому що в людей наразі є більші проблеми. Да? Дуже багато людей, котрі повиїжджали просто-напросто з країни. Да? Дуже багато жінок, дітей, які боялися і просто-напросто забажали собі якогось більш безпечного місця. От. Тому наразі зараз трошки менше звернень. Це нормально. Ми це все розуміємо. Але, ну, все ж таки треба не забувати про себе, ті, хто залишився, да, і треба приділяти увагу своєму здоров'ю.
2: Да, бо зуби – це не просто про естетику, а це дійсно про здоров'я. А як взагалі, можливо, ви щось можете сказати, як пов'язана наша стоматологія, да, чи як це правильно сказати, з нашою психологією? І чи взагалі чи є щось сумісне?
3: А вже ж є. Дивіться, психологічний стан людини дуже впливає на ротову порожнину. Да? Якщо людина там якось нервує сильно, да, в неї зменшується слиновидалення. Якщо слиновидалення зменшується, то в нас є більша, як то кажуть, флора, да, там для розмножена бактерій, да, сприятлива сфера, да, для них. От. Далі, коли людина стресує, вона підсвідомо стискає свої м'язи, да, стискає зуби і починає їх перенапружувати, може ними скриготати або просто зжимати. Да, це такий, називаємо так, бруксизм або клінчинг. От. І через це страждають зуби, з'являються тріщини на емалі, зуби стають чутливими, з'являються рецесії на яснах. Через те, що зменшується слиновиділення, можуть з'являтися на слизових оболонках виразки, да, можуть рухатися до кути рта, там сіпатися, отаке от. Ну, тобто багато чого.
1: Коли до мене звертаються пацієнти зі скаргами на тривогу чи депресію, завжди їм раджу звертатися до стоматолога, тому що це є велика проблема, на жаль. І це приводить до стирання емалі. Дуже...
3: Так, вірно. Стирання емалі – це лише один із факторів. Да? Саме таке неприємне, що далі вже провокує, да? Це коли стираються зуби, наша нижня щелепа трошки змінюється, да? Зміщується. От. І починаються проблеми з суглобом. Да? А якщо там в нас з'являються проблеми, то ще в людині до всього цього може додатися головний біль або навіть мігрені. І це вже дуже тяжко лікується.
1: А це може привести до порушення глотання?
3: Ковтання? Ну, саме ковтання, можливо, не зовсім, да? А от щодо те, що можуть бути вивихи нижньої щелепи, да? Там, коли пацієнт просто, там, не знаю, людина позіхає, да? Дуже широко відкриває рота, і відбувається такий привичний вивих. Угу. І вона не може закрити потім рот до кінця. І це дуже болюче. І треба шукати спеціаліста, який її би вправив його. І це, ну, такі ситуації є
2: чесно,
3: наразі.
2: Чесно, я в шоці.
1: Так, це дійсно є. А які поради ви могли би дати людям, які зараз не можуть
2: звернутися
1: до стоматолога, тому що є жах?
2: Тобто бояться. Тобто всі можливості є, а тільки є страх. Знаєте, як я коли була маленькою, я дуже запам'ятала лікаря-стоматолога. Значить, мама, можна я розповім? Мама мене там привела до лікаря-стоматолога, і добра матуся сказала: тобі нічого не будуть робити. Ну, нічого і нічого. І тут мене якраз, да, от ви хірург, і мене заводять до кабінету хірурга. Мама сідає, я сідаю зверху, мене так оп, обійняли дуже-дуже міцно. І тут я бачу ще ці інструменти такі, щупальці. І я як його вкусила. Ну, по-перше, мене просто взяли і просто не сказали правду, да, що обманули, що буде відбуватися. Тут ще щось страшне. Після цього я просто боялася йти до лікарів-стоматологів, тому що я мала такий досвід, да, що кажуть, що нічого не буде, а там в кріслі щось страшне відбувається. І так же багато раніше було лікувань.
1: Раніше це було катування.
3: Так, це і зараз є свої відголоски від цього лікування.
2: Вот.
3: Да? Тому що багато пацієнтів, вони просто бояться не через те, що там не знаю, зуби лікувати, а через ту травму дитячу, яка була. Да? Тому що, в принципі, стоматологія, яка була в нашому дитинстві, да, вона досить така була жахлива в плані такого візуального ефекту. Да? Тому що ти заходиш, там багато людей, якісь такі страшні ці установки були.
2: Крісло.
3: Вони були, да, крісла стоматологічні, вони були дуже такі шумні, гучні. Да? Це все так жужжало, ця бормашинка чого тільки коштувала.
1: Це не була анестезія?
3: Анестезії менше робили, да? Тому що було трошки інші анестетики, в них більше було алергічної реакції, можливо, тому там менше їх намагалися робити і робили там все це без анестезії. Там наркозу, як такого, ну, не було досить розвиненого. Да? Тобто він був, але там тільки для якихось великих там операцій, да? Там ще однолицеві хірургії там, або тощо. От. Тому це все є, ну, накладання. Да? Але люди повинні зрозуміти те, що стоматологія, да, вони мають полюбити в першу чергу себе. Да, і відноситися до себе з любов'ю і з повагою. Да, чому, ну, маю займатися спортом, да, правильно харчуватися і піклуватися про своє здоров'я. А ротова порожнина, да, зуби наші, це є прямий шлях до всього нашого організму. Тому що якщо там є, ну, погані зуби, да, людина вже погано пережовує їжу. Да, це є проблеми з кишківником, да, зі шлунком, зі стравленням. Да, а якщо в нас будуть проблеми із травленням, це, ну, мінус роки вашого життя.
1: Ну, є така методика у косметологів, які можуть зробити ін'єкцію у щелеп сустав. Так.
3: Ні.
1: І уменшити прояви бруксизму.
3: Вони колять ботокс у м'язи.
1: М'язи.
3: У м'язи, угу. Не у сустав, та, а саме у м'язи, тим самим їх розслаблюючи.
1: Угу.
3: Але ви маєте розуміти, що це просто воно забирає як симптом, це не лікування. Тобто,
1: ну, якщо
3: так,
1: це
3: ви
1: симптом...
3: менше будете стускати, да, воно якось трошки розслабляє. Але, ну, я не знаю, як воно взагалі буде потім, це регулярно треба робити. Це не, ну, просто там один раз вколол і все. Та?
1: Якщо симптом – це тривога та прояви там гіпервідділення норадреналіну, і норадреналіном займаються психіатри, симптомом займаються косметологи, а лікуванням поверхні стоматологи.
3: Стоматологи, да.
1: Ми, це в комплексі.
3: У нас в комплексі, так, це працює, ми, в принципі, це підтримуємо, але спочатку треба зробити все від зубів, да? Тобто психолог, да, стоматолог,
1: психіатр.
3: І психіатр. От, або вибачте,
2: тут да. І психолога також можна було б додати.
1: Психолог не може зняти норадреналін.
3: Вибачте, да. А вже потім в останню чергу косметолог. Чому? Тому що косметолог не тільки може там м'язи уколоти, да, а ще й зовнішність якось підправити. Да. Ну, в декого буває, там, не знаю, трошки там різні там десь куточки на губах, да, або ще щось. І так, щоб геть максимально зробити ідеальну картинку, да, щоб пацієнт був максимально задоволений, да, ми спочатку робимо зуби, да, все робимо гарно там, а далі косметолог вже трошечки вносить свої якісь зміни. Тому що якщо це навпаки буває, да, то тоді вже ну, нам набагато складніше зробити правильну цю роботу.
1: А якщо ви стикаєтесь з ураженими малі, от бачите на прийомі, ви порадите звернутися до психіатра? Чому так склалося у пацієнта вдруг ураження емалі?
3: Ми будемо спочатку розмовляти з пацієнтом, тому що стоматологи теж
1: психологи,
3: да, трошки. Ми не кажемо, що ми якісь там великі психологи, але все одно ми маємо знайти конект з пацієнтом, ми маємо пояснити і донести до нього, чому це в нього відбувається, угу. Да, через що це в нього відбувається. І якщо ми бачимо, що дійсно у пацієнта психоемоційний стан вже, ну, ми не можемо його якось ну, порадити, да? Ну, раду йому дати повністю, да? Вилікувати пацієнта, скажімо так, лише там зубами, то а вже ж ми направляємо, радимо йому звернутися до психолога.
1: Ну, якщо ви бачите пацієнта, що у нього немає емалі, от стерта емаль, на що це може вас звернути вашу увагу? От що може статися причиною цього?
3: Крім
1: напруження психоемоційного, є ще якісь причини?
3: Причина – це ну, бруксизм, да, це ну, клінчинг, це воно це є.
1: Бруксизм –
3: це
1: ж прояви.
3: Є зменшення видалення слини. Угу. Да, те ж саме, це може бути…
1: Тобто ендокринне порушення може привести
3: так,
1: до цього?
3: Так. Тобто може бути рефлюкс кислотний, да, те ж саме, воно так само впливає на емаль.
1: Угу. А також прийоми цих вейпів, мабуть, вони теж… Вліяють на емаль.
3: Ну, наразі немає якихось таких досліджень, прям, да, тобто я не можу сказати прямо, що прямо це воно впливає, да. В принципі, куріння воно впливає, да, на ротову порожнину, тому що нікотин, він зменшує трофіку. Да, якщо там хірургічні якісь втручання були чи ще щось, да, то загоєння буде набагато гірше.
1: Дякую. А як часто ви стикаєтесь з ураженими малі через розлади харчової поведінки?
2: О, може бути це таке? Дуже така.
3: Саме через розлади
1: анорексію,
2: булімію,
1: рвота, що вона теж може викликати.
3: Ну так, це і є те, що я кажу, да. Тобто це рефлюкс, да. І те ж саме воно і є, якщо там просто там рвотні, да. Це все впливає на емаль. Емаль стає такою миловидною, да, і дуже крихкою. І вона дуже швидко, швидко стирається, да, і ну, стає чутливою. У пацієнта просто там, з'являється чутливість, дуже швидко розвивається карієс, да, і зуби просто починають сипатися.
1: Чутливе – це больовий синдром, так?
3: Так.
1: Да. Реакція
3: так.
1: На холод?
3: На холод, на гаряче, на холодне, на кисле, на будь-що. Да. Тобто ви на вулицю просто виходите, трошки там похолодало, да, і ви не можете вдихнути, да, тому що це відчуваєш.
2: А вже виходячи з питань пані Вікторії, в мене таке склалося питання про те, що чи можете ви діагностувати, да? Ну, от зараз ми говорили, да, про як, ну, про те, як можуть виглядати зуби, і які це можуть бути причини. Тобто ви побачили там розрушена там емаль. Ага, равно в неї там булімія, да? А в нього там зашкалює...
1: Психодіагностику
2: провести. По зубам.
1: Можливо це?
3: В принципі, дивіться, стоматолог, коли зустрічається з людиною, да, там, вперше просто наше професійне, це ми дивимося одразу на зуби.
2: Да,
3: і можемо там трошки якось оцінити людину, да, що з нею, як з нею. Дивіться, коли ще в людини ну, такий, вона якось стресує, да, через це вона забуває якось за себе, да? І забуває чистити зуби, банально, да? Порушується гігієна. І це все ми можемо бачити у роті. Да? Якщо порушується гігієна, з'являються запалення або виразки на яснах. Да? І це все ми бачимо, просто ми дивимося спочатку на зуби, да, а потім вже в цілому на людину, ми з нею спілкуємося, і тоді, тобто ми не можемо ставити діагноз, да, пацієнтам, це не наша професія, от. Але ми бачимо, з ким ми розмовляємо, да, з чим до нас прийшов пацієнт, і бажаємо йому, ну, як найкращого, да, і тому якось з ним маємо знаходити якийсь конект і далі вже там працювати і лікувати.
2: Тут можна і депресію виявити.
1: А як правильно доглядати за ротовою порожниною? Дайте нам поради.
3: Та нічого складного, в принципі. Да? Ми двічі на день маємо чисти зуби вранці та ввечері. Та найголовніше це ввечері. Тому що коли ми там вранці почистили або забули почистити зуби вранці, да? В день, коли ми там їмо якусь тверду їжу, да? То наші зуби самоочищаються. Да? А от в нічний час, коли ми спимо, да, ми, якщо ми щось поїли ввечері, да, після цього не почистили зуби, лягли спати, да, а ще коли це якісь там цукерки або ж якісь булочки, да, щось таке углеводне, да, то коли ми спимо, да, ось ці всі мікроорганізми, вони починають там розмножуватися, розвиватися, для них це саме ідеальний час. Тому найголовніше – це чищення саме на ніч. От. А також відвідування стоматолога, да, там кожні там 5-6 місяців в ідеалі там відвідуємо стоматолога. А в кого є якісь там скученість зубів, да, нерівності, тому що це так само погіршує гігієну, да, ви там в домашніх умовах ви не можете повністю почистити зуби, да, коли вони нерівні, якісь там розвернуті чи ще щось. Таким пацієнтам, або ж коли є оцей самий бруксизм, да, стискання зубів, є запалення ясен, тому треба десь раз на там 3-4 місяці відвідати стоматолога.
1: А потрібно користуватися зубною ніттю весь час? Після кожного прийому їжі?
3: Зубними нитками, да, треба користуватися, але дуже обережно. Тому що вони, як

0: очищає. Тобто ірригатор... чистимо зуби, а далі ірригатор. Послі використовуємо ірригатор. Да.
1: У мене є. У мене теж є, але я вважала, що це заміна зубної.
0: Ні, це не може бути заміною повністю. Чому? Тому що він не дає якогось механічного очищення. Да? Він дуже круто вимиває все, що в нас є між зубами, да? Але от саме налітики або залишки їжі такі на зубах, да? Цей камінь, можливо, да? Ще щось, якийсь там первинний, да? Він ніяк не забере.
1: У вас є ірригатор?
0: Так. У мене їх декілька. Є а переносний, чого? Є стаціонарний. Да, тобто,
1: ні, в мене таке. Стаціонарний один. А в мене таке питання щодо бруксизму. Правильно, де я сказала?
0: Так.
1: От людина самостійно може розуміти, це вночі відбувається?
0: Так. Не у всіх. Не у всіх. Є такі, наразі, зараз, розумієте, це ж все, ну, тобто, організм має якусь, ну, пам'ять, да, реакцію на такий стрес. Да, ми там, щоб якось себе захистити, да, ми стискаємося і зажимаємо зуби. І якщо люди і в день стресують дуже багато, дуже сильно, у мене були такі пацієнти, котрі, ну, там, робота така, ще й війна, да, і все це навколо, і вони просто їдуть, кажуть, ну, в машині просто сижу і отак от, ну, стискаю зубами. Да. Тому, ну, вони можуть самі задіагностувати у себе бруксизм.
1: Ну, а якщо це вночі, от як людина, от, наприклад, да, я нічого не соромлюсь. Да? Я коли прийшла до свого чарівного лікаря-стоматолога, да, він мені каже, що в мене є стираємость. І що начебто, да, там теж я вночі щось там роблю з цими зубами. Але якщо б я не прийшла до лікаря, я чесно кажу, я б ніколи в житті не подумала, що я там щось там вночі роблю з тими зубами. І коли мене ще, ну, я просто попала в дуже класну клініку і до дуже класного лікаря. І коли мене відправили на КТ голови, на всякі дослідження, я спочатку, ну, я раніше теж ходила до стоматолога, да? Але такого діагностування я, ну, ніколи не отримувала. А потім я розумію, ну, от сама для себе, да, складала цю картину, як це все, ну, дійсно пов'язано, але самостійно, да, за свої там, ну, там 35 років я ніколи не знала, що
0: нікому
1: в мене є.
2: А з чим пов'язаний твій бруксизм по ітогу? КТ голови, всі обслідування.
1: Зараз у лікаря спитаю. Стрес.
0: Стреси. Це все стреси.
2: Якщо бруксизм серед дня, то ми можемо це контролювати і якось там розслабити щелепу. Тому що, ну, це больовий синдром, і я там стиснула зуби, потім я розслабилася, як змогла, і все, і пішла працювати. А якщо це вночі, то ми не можемо контролювати. І ми дуже часто можемо прокинатися серед ночі від болю. От того, що ми... Це дуже вже виражений бруксизм. І я сама інколи просиналася через цю боль, коли я стискувала зуби. Були на то певні причини. Тому це дуже важко відслідити.
1: Самодіагностувати також, да, і помітити.
2: Ну, для чоловіків вообще часто характерно, щоб вони там вжимають
0: стискали
2: щелепи.
0: Зуби.
2: Да.
0: Ну, так.
2: Їж
0: постійний стрес.
2: Пішли.
1: Да, а ми начебто ні, да.
2: Ну, начебто ні, ну, якщо це відслідити, то можна якось себе розслабити диханням, що щось. Ну, вночі це практично неможливо.
1: А як це можна відслідити? От я не знаю, от я чесно.
2: Ну, вжимаєш,
1: стиснула
2: зуби.
1: Ні, я, наприклад, якщо лігла спати, навіть якщо тривога, я дуже рідко можу прокинутися, тільки якщо в мене вже прийде дитина і там почне мене щось, там, мама, вставай. Я буду спати просто міцно до ранку.
2: Так працює норадреналін, адреналін, да, та кортизол. Якщо він працює серед дня і його дуже багато, він не відчепиться від тебе і вночі теж. І він буде визивати м'язове напруження. І щелепи, і всього організму. Ціло, угу. І часто просинаються пацієнти мої серед ночі і говорять, що вони просинаються від того, від напруження. Тобто вони не оцінюють напруження у щелепі, чи у ногах, чи у руках. Повсемесне напруження. Треба знижати кортизол. От кортизол, як коли ми знижаємо, а зараз під час війни ми всі іспитуємо кортизолові вспишки.
1: Спалахи.
2: Особливо серед ночі. Якщо ми пізно лягаємо,

0: Багато
1: це
0: справ.
1: Багато так, можна говорити є. Про це.
0: Добре, а чи можна якісь, зараз сказати, да, червоні пропорції для людей, от, щоб вони ну, не відкладали поход до лікаря-стоматолога, а вже зрозуміли, що ну, от, ну, дійсно потрібно, тому що ну, я багато про це говорю, що піти до косметолога – це не є проблемою, тому що це щось те, що люди бачать, да, зробити губи, там якісь ін'єкції, я не дуже цьому розуміюся. Але про те, що в нас всередині і те, що є нашим, ми не піклуємось. Да? Але є якісь червоні пропорції, да? Там зуб заболів, випив німісіл, ну, якісь ліки, да? Боль пройшла, і ми забули, що нам ну, дійсно потрібно піти до лікаря, подивитися. І що дійсно треба робити ту гігієну раз на півроку, а не раз у столітку. І що гігієна – це теж не просто ви почистили зуби, а там є наліт, камні, які треба знімати, і це теж про здоров'я. От на що людина повинна звернути увагу для того, щоб вже зрозуміло, що вже там такий колокол.
2: Ну дивіться, взагалі, ну, краще всього звертати на самому початку, да, увагу. Тобто, чим раніше ви звернетеся до стоматолога, тим простіше буде ваше лікування, да, і тим дешевшим воно буде. Чим далі ви будете терпіти, чим все буде складніше. Да. Чим більше зуби будуть стиратися, тим більше буде проблем з суглобом, тим довше буде лікування з ним. Да. Тим більше зубів треба буде потім відновлювати. І не простими там якимись реставраціями, да, вже якимись там керамічними накладками, вінірами, коронками, тим щось. Да. Інколи через стирання зубів, через цю напругу зуби тріскаються і доводиться їх видаляти. І такі є випадки, їх багато зараз. Да. Особливо там якихось таких міцних чоловіків, вони там напружуються зуби і зуб просто не витримує, тому що спочатку в нас стирається емаль, да, а потім вже дентин. І емаль, яка навколо зуба, да, вона трошки залишається, да, і стирається середня частина. І тому в нас тут зверху з'являються такі, як, ну, як речаги, да, бугри. Uh-huh. От, і коли пацієнт вже щось тверде вкусив або просто зімкнув якось зуби не так, да, якийсь одних з цих бугрів може відламатися або повністю розколоти зуб. І вже тоді вже хірурги вступають в роботу, да, тобто треба видаляти зуб, ставити імпланти, ну і таке інше. Така сама проста, такий самий простий захист – це нічна капа. Да, це захист ваших зубів. Краще нехай стирається той пластик, да, аніж ваші зуби. Є спеціальні міорелаксуючі шини, сплінти і таке інше. Да. Це так само буде розслабляти ваші м'язи, і вам буде легше з цим жити. От.
1: А капа це зручно? Вона не визиває слюновідділення багато?
2: Визиває. По-перше, ну, в перші дні.
1: Да. Перші дні, да. Потім звикання.
2: Дивіться, це інородне тіло в вашому роті. Угу. Да? Це нормально. Це нормальна реакція, да, підвищене слиновидування.
1: Ну, інородне тіло у моєму році – це не нормально. Ну,
2: нормальна реакція вашого капу, організму то, на нього. Да? Угу. От. Тому так деякий час треба буде трошки привикнути. До
1: я
2: нього.
1: Не змогла,
2: але,
1: я носила капу ночну, але я зовсім не змогла, мені було дуже незручно. А шини, які ви говорите, це у роті?
2: Це так само у роті, да. Просто капа така, це йде просто там тоненька вона, да, і вона повторює форму зубів. Ось. І це просто як такий найгард, да, що являється просто защитка ваших зубів. Угу. Да. А от вже шини якісь, то це вже більше процес лікування. Да, тобто шини можуть бути на верхню щелепу, можуть бути на нижню щелепу. От, вони не дають якихось прямих там контактів, якщо їх там стоматолог не поставить, це не потрібно стосовно вашого діагнозу. Да? От. Зазвичай це такі вони досить плоскі, і стоматолог виводить на них повністю там рівномірні контакти всіх зубів. Да? Але вони більш товстіші, да? І вони розслаблюють ваші м'язи. Тобто ваші зуби не можуть стиснутися до кінця майже. Да, там, де більший зазор між зубами.
1: А те потрібно нарощувати емаль?
2: Якщо вона була втрачена, якщо є зміни в суглобі, то так.
1: Тобто,
2: треба відновлювати.
1: По-перше, нарощуємо емаль і в процесі ще й капа.
2: Спочатку капа. Спочатку, дивіться, спочатку ми маємо працювати з нашим суглобом. Да, тобто, коли йдуть бруксизм, да, коли стираються зуби, для нас, да, чому ми проводимо всю цю діагностику? Да, у нас, тому що іде комплексний підхід. Да, ми не просто там прийшли, до нас пацієнт приходить, і просто ми повилікували йому один зуб і все, і до побачення. Да? Тобто ми маємо пацієнту повністю показати, що з ним відбувається. Да, який стан його ротової положнини і, в принципі, його стоматологічного здоров'я. Що йому повністю потрібно зробити. Да? Тобто тому ми робимо і КТ, і панораму, і КТ голови пацієнтам, і скануємо їхні щелепи, і робимо спеціальну діагностику там, лицевою дугою. Да? Для того, щоб мати повну інформацію за пацієнта, да? Що з ним відбувається, що йому потрібно і що для нього краще. Да? Далі ми з ним ми проводимо своє дослідження вже без пацієнта, да, бо там всі ці фотографії, всі ці знімки, ми все це вивчаємо, проводимо, збираємо консиліум із всіх спеціалістів. От. Створюємо всі плани лікування, і далі вже ми зустрічаємося з пацієнтом і презентуємо повністю все, що з ним відбувається, да, і що йому потрібно зробити. От. І коли ми так робимо, да, пацієнтам легше, вони ніколи не бачили, в принципі, що в них в роті відбувається. Да. Мало хто стоматологів показує вам, да, що у вас там взагалі. А хтось там
1: багато не хочуть просто бачити, що у них там відбувається. Нема такого бажання.
2: Від цього не хочуть робити.
1: Так, і від цього не хочуть ходити до стоматолога, щоб не побачити.
0: Закрили рот і не бачимо, що там. Ви показуєте пацієнту все, що відбувається в нього в ротовому порожненні.
2: Так. Ще раз питання, трошки збився.
1: Багато ісследувань, досліджень
0: проводите,
1: та ви показуєте пацієнту, що у нього відбувається. І що вам говорить пацієнт? Який жах?
2: Дуже багато пацієнтів, знаєте, вони і не знали, що в них відбувається. Реально. І вони такі, дуже здивовані. Ну, як так? Я ж тільки там півроку назад або рік назад все пролікував. І ти йому показуєш, ось проблема, ось тут проблема. Да? І коли він це все бачить, він починає розуміти, навіщо він це робить. Да? Тобто, навіщо, чому ми йому кажемо, треба зробити. Да? Тому що багато це ж так само про довіру. Да? Ти кажеш, особливо, коли первинний якийсь пацієнт до тебе приходить, він, в принципі, там прийшов до тебе, але якогось ще там довіри до тебе він немає. Да? І там ти йому кажеш, там, у вас там 5-10 карієсів, да? А там зуби стираються, проблеми з суглобом, да? Цей зуб треба видалити. А в нього розуміння того, що він там рік назад або півроку назад там сходив до стоматолога, все пролікував, все в нього класно. Да, і ти починаєш йому коли показувати, що не класно. Ось тут дивіться, тут є знімки, да, на якихось такі є процеси запальні. Да. Ось тут є там вторинний карієс якийсь, і так далі. І вони тоді починають більше довіряти тобі, да, якось більше тебе відкриватися і розуміти, що я думав так, але насправді це не так. Да, і там тут багато там розказую того, чого мені там до цього не розповідали, і так далі. Да, це про довіру більше, да, і якось розповісти пацієнту, чому це потрібно робити.
0: А що мені дуже подобається, коли кажуть про наслідки, якщо ти цього не будеш робити, да, бо бруксизм, він також там вже змінює потім
1: прикус,
0: да, і так. Щось там більш вже скоріше старіння, да.
1: Змінюється прикус, западає
2: розгублення. Нижня третина обличчя, вона зменшується, і дівчата саме таке неприємне, да, підборіддя, куточки рта, оці складочки і це інше.
1: А це все можна просто прийти до стоматологу і все, і залишити там свою хворобу і отримати молодість?
0: Да.
1: Я хотіла спросити, а от зараз у молоді менше жаху при зверненні до стоматологу, чим у нашого покоління? Вони ж не знають, що це таке стоматологія раніше.
2: Так,
1: чи є такі
2: стосовно молоді, страх? Все одно є ті, знаєте, стоматологія, вона ж змінюється, да, але не повсюду. Да, якщо прийти у там державну поліклініку, на жаль, вони намагаються, вони роблять багато. Це, якщо десь там подивитися, є ті поліклініки, які дуже круто все зроблено, але сам підхід, лікарів, все одно вони ще того зразка. Да? І вони навчають так само, як вони там працювали. Mm-hmm. Да? І так, там так само ще от підтримується цей процес, коли ви приводите дитину до стоматолога, да? І тримати. Мама тримає, бере на руки і починає її стискати, і в дитини вже жах. Да? Що з нею зараз будуть робити? Чого? Сказали, що нічого не будуть робити, mm-hmm. просто подивляться. Да? А тут мене стискають, і, ну, і там, дитина починає плакати, кричати і все інше.
1: Ну, тобто стигматизація на рівні ДНК.
0: Так, але якщо дійсно там зайти, ви розумієте, багато робиться в державних стоматологічних клініках, але зробити коридори гарні – це не про те, що змінити підхід.
1: Щоб не орав ніхто за тою двір'ю.
2: Так.
1: Мій син у коридорі чекав і говорив мені, я не піду. Я говорю, чому? Там так хтось кричав. Я говорю, може би, це лікар на медсестру, на медичну сестру кричав. Ні, там хтось так кричав, я й тоді не піду.
0: Та все, йому вже страшно.
2: Це ж так само на дітей. Да? Тобто, дитина, дуже багато було випадків, дитина приходить, вона повністю все, класно, вона не боїться нічого, все супер, але вона приходить, і їй треба почекати. Да? Якихось там 10, 5, 15 хвилин. Да? От. І перед нею там інша дитина, котра кричить. І все, ця дитина вже буде боятися. Да, і вже вона, все, вона вже не така хоробра, вона вже буде боятися, вона вже хоче піти, вона вже не хоче туди.
1: Ще хочу дати пораду, не ляскати отак своїми інструментами. Тому що, коли я чекаю, а ви там щось кидаєте, щось, там такий звук, що там робиться щось жахливе. Так, ну, тихонечко їх.
0: Це, якщо, ви знаєте, прямо за дверями сидите.
1: Ну так, а де ми сидимо?
0: Ні, а є, знаєте, такі клініки, де є інше приміщення,
1: я
0: де є
1: клінік,
0: зона очі.
1: Я не знаю, от я прямо під дверю чекаю, і там ляцк цим інструментом. Я думаю, щось там, щось жахливе.
0: Щось страшне.
1: Щось тяжеле там доктор кидає на стіл.
0: Ну, от це я буває, в клініки що... дав, які була, там зона очікувань, я дивлюсь на гарне віконце.
1: Не все можуть дозволити себе клініки.
0: Це ми думаємо, що там, ну, що десь дорого, але коли ми розуміємо, що ми отримуємо, який результат не тільки в стоматології, а це ж все є про наше здоров'я. Підхід до нас, як нас зустріли, куди нас посадили, який чай в яку кружку налили, це вже знижує твою тривожність, страх, і тобі вже комфортно. Ти вже до того лікаря-стоматолога не йдеш, а летиш.
1: Скажіть, будь ласка, як часто ви звертаєтесь до стоматолога? Як потрібно, це... чи...
2: Як потрібно? Взагалі, чесно, це, знаєте, як кажуть, сапожник без сапог, да, оце от. Так само, ну, дуже багато є там про стоматологів, тому що у нас зазвичай немає часу на себе.
1: Ну, як часто?
2: Да? Як часно?
1: Страшно?
2: Зазвичай, ні, не страшно. Взагалі не страшно. Просто, тобто, я не боюся стоматолога. Я не боюся анестезії, не боюся нічого. Я, в принципі, там в мене з самого дитинства були проблеми з зубами. Да? В мене батько був стоматологом, да? Мені пощастило з цим. І тому, в принципі, з самого дитинства я знав, що таке стоматологія. Я хотів бути стоматологом. Да? Якщо хтось хотів бути там пожежником чи ще кимось, да? Я з самого дитинства знав, що я буду стоматологом. От. І... Я, в принципі, з самого дитинства все пройшов, там, все лікування, яке б можливо було, в принципі. І я не боюся стоматології, але, я ж кажу, дуже важко знайти для себе час і знайти там для себе стоматолога, да, який би тебе там вилікував. Тому що як ти хочеш. Тобто ти там навчаєшся, да, ти їздиш по курсах і так далі. Там, до когось поїхати, це незручно. В клініці так само треба ж свого колегу попросити, але ж він так само працює. Ну, тобто таке. Ну, взагалі намагаюся підтримувати, да, це там кожні півроку обов'язково гігієна. І там, ну, щоб дивилися, що і як. Да, там, зараз я там чекаю свого колегу, там треба там деякі зуби мудрості видалити. Це є цим, да. Треба цим також зайнятися. Вже прийшов час.
0: Можна ще таке питання? Ми говорили про дітей. Я не знаю, чи лікуєте ви дітей, але от в якому віці потрібно нам, батькам, вперше повести дитину там на консультацію до лікаря-стоматолога? Бо, наприклад, там, ну, потім якусь йдуть там нерівності. Там, як це взагалі перший візит дитини до стоматолога? Коли
2: перший
0: він повинен
2: бути?
0: Перший
2: візит дитини до стоматолога має бути ще до року. Просто познайомитися. Да, для того, щоб дитина не боялася людей, да, медпрацівників в халатах, в перчатках, в масках. Да, просто прийти, показатися, да, щоб дитина сіла і так подивилася, з нею поспілкувалася, погралася, показали їй мультики. Да, в процесі там лікар десь щось зазирне, просто там руками або навіть не торкаючись, просто поспілкуватися. Uh-huh. Да. Іншого разу там вже приходити, там лікар вам розкаже просто, як треба пілкуватися за ясними, да, ще коли немає зубів. Ще коли немає зубів, є спеціальні такі напальчники, да, з резиночками, з щіточками, от, які будуть чистити від нальоту, ну, ясно, вашої дитини. От. Далі вже, коли там з'являються перші зуби, да, так само ви приходите до стоматолога і він також буде дивитися. От. Чим раніше ви потрапите до стоматолога, да, до хорошого стоматолога, який буде просто спілкуватися з дитиною, да, і дитина до нього звикне, їй буде комфортно, вона не буде відчувати страху. Знаєте, тому що багато батьків ведуть вже дитину, коли в неї там бачать, ну, да, щось дуже чорні зуби
1: біль.
2: Якісь. Да.
1: Чи біль.
2: Мама, чи біль у пацієнта, ну, да, у дитини.
1: Боляче.
2: Все, а дитина, ну, приходить, а їй, ну, не можуть зробити. Коли, ну, дитини болить, треба зробити знеболення. А в процесі, коли є запальний процес, зробити знеболення – це ще зробити больніше пацієнту, да, дитині. І тут вже важко, щоб дитина тебе відчувала, да, і сприймала, ну, як доброго дядю. Тобто ти вже, ти поганий для неї, ти робиш її ще боляче. Uh-huh. Да, то, що воно потім їй стало не боляче, це вона не буде пам'ятати. Uh-huh. Вона буде пам'ятати те, що ти зробив, ще більше боляче.
1: Дякую, це дуже важливо, тому що от сімейний лікар, коли приходить додому і знає діточок з дитинства, то вони його не бояться і покажуть і живот, і зуби, і вуха, і все. І це дуже важливо, звісно.
0: Так. І прийти не при болі, да? Да. А прийти просто, да, подивитися.
1: І подружитися зі стоматологами, і потім з ними спілкуватися і підтримувати стосунки.
0: Якщо чесно, для мене це відкриття.
1: Так,
0: я чомусь ніколи про це навіть не чула і не замислювалась. Я дитину, ну, ладно, ну, я просто к тому, що я не знала. Я знаю, що там дитина, да, потрібна там до року там, ну, показувати іншим фахівцям, але навіть не мала думки про те, що, ну, немає зубів, да, і треба для до стоматолога. А це, ну, знову ж про те, що ми забуваємо, да, що є ясно, що
2: чи за ними зуби взагалі,
0: що, да, що за ними потрібно доглядати.
1: Це визиває такий жах на підсознання,
2: підсвідомості,
1: що хочеться, ну, вважаєш, що треба забути про стоматолога, про зуби, про ясна.
0: Просто стільки, скільки ми всього ще не знаємо. Угу. Ну, виходить так. Сьогодні пан Олег нам тут відкрив багато цікавої нової інформації, чесно.
1: А як ви допомагаєте пацієнтам, якщо він прийшов тривожний, ну, мабуть, там підліток чи дитина, можливо, якщо тривожний, страх дуже великий, і що вам допомагає з ним працювати?
2: З пацієнтами, дивіться, ну, з дітьми, наприклад, да, з підлітками, перше, це розмова. Да, тобто треба з дитиною познайомитися. Треба з'ясувати, з чим вона прийшла, що вона хоче, що їй подобається, да, яка музика їй подобається. Просто ти дивишся, дуже багато є там, ну, у нас там є дівчинка, котра приходить завжди там в якійсь футболці, і там якась група в неї. Да. Я так подивився, да, там вийшов, подивився, в чому вона прийшла, там групу запам'ятав, так прийшов в кабінет собі.
0: Прогуглив.
2: Да, включаю музику цю. Да, вона заходить. Їй вже комфортніше, да? Вона така,
0: супер.
2: А як це, ще моя улюблена пісня, тут там і таке інше. Да? Тобто треба звертати увагу на все, на всі
0: деталі,
2: дрібниці, да? Особливо з підлітками і з дітьми. Да? Для них потрібно це зробити максимально комфортно, безболісно і швидко. Да? Це основний принцип, тому що тоді вони, ну, вони настраюються, знаєте, як зараз все, вони їх ведуть до стоматолога, це зараз буде година або дві там болю, да? Неприємних відчуттів і таке інше. А коли ти робиш якусь там дуже там обережно, найкращими інструментами цю безболісну анестезію, вони вже в шоці, да? Як це так, анестезія, і воно не боляче. Да? Таке теж можливо, треба просто знати якісь там методики свої, і там це реально. Зробити анестезію так, щоб пацієнт не відчув її.
0: Угу.
2: Ну, він вже, йому вже легше, да? Тому що як це? я очікував біль, а його немає. Або ж взагалі не робити анестезії, і там ти розумієш, що тут невеличке якесь ураження, да? Його можна зробити без анестезії, воно не буде болюче, ти пояснюєш це, домовляєшся з дитиною, да? І вона типу, да, добре, я не хочу анестезію, давайте. Да? І ти робиш, і вона реально нічого не відчуває, і все, вона дуже задоволена, і вона хоче тільки до тебе.
0: Моя донька... ще одне питання. Пробачте. От у вас в клініці я не помітила жодного лікаря в білому халаті. Це, от ми з пані Вікторією були в Італії, да, в місті Трієст, де ми також чули про те, що халати ми знімаємо для того, щоб не викликати страх у пацієнтів, бо є, ну, стигма. Ви це зробили випадково, чи це теж якийсь такий підхід?
2: Так, це підхід. Ну, це є підхід, тому що людина в халаті, да, в білому, це вже, ну, такий стимул, да, стимул для того, щоб боятися. І це вже там, не знаю. Можливо, знаєте, нас зараз можна придумати, які хоч халати, які хоч костюми собі замовити, да, і таке інше. Але коли ти кажеш, більше як свій виглядаєш, да, для себе, для пацієнтів, для, не знаю, там, для підлітків, да, ну, їм простіше тобі довіряти. Угу. От і все.
0: Дякую. Пробачте, я вас перебила.
1: Я вже забула, що я хотіла спитати. А є, мабуть, є у вас іграшки, м'ячики з голками? Це ви використовуєте? Використовуєте?
2: Дуже рідко. В нас є таке. Да. Чому рідко? Тому що, ну, ці іграшки треба обробляти. Да, після кожного пацієнта вони стерилізуються, все, і тому їх надовго не вистачає. Найчастіше, що ми використовуємо, це включаємо мультики, да, або ж мультики, музика, да, в нас там є якась там подушка, іграшка от така от. І в принципі, я ж кажу, головне розмова, да, і розслабити пацієнта. Для тих, хто не може розслабитися, да, для тих, кому дійсно реально дуже складно, страшно, ще щось, в нас є наркоз. Ми працюємо в наркозі. Да,
0: всі пацієнт... питання вирішили.
1: Все, от і все. Навіщо це іграшки?
0: Супер.
2: Розумієте, дитину, якщо вона вже як це... зрозуміла цей страх, да, до стоматолога, вже його відчула, ти будеш первинно намагатися дуже довго, але вона, ну, все одно може не даватися. Да? І її насильно, от зараз, оце найгірше буде робити. Да? Коли мама, батько заходить, починає в неї гаркати, да? Або каже, зараз я тебе візьму на руки, зараз скручу і буду тобі робити зуби. Ми такого не робимо. Ми не знущаємося над дітьми. Да? Якщо таке відбувається, да, дитина, ну, ніяк не йде на контакт. Да? Ми пробуємо декілька разів. Вона приходить, ми з нею спілкуємося, пробуємо щось там подивитися спочатку. Да? Потім може щось там потрогати. Ну, тобто якось налагодити цей зв'язок. Да? Якщо вона ні в яку не йде на це, то ми вже йдемо на медичний сон. Все. Так простіше, да, і в дитини немає того стресу. Тобто вона спокійно собі заснула, ми зробили всю її роботу максимально, да, і прокинулася. Все, вона не знає, що таке там зубний біль, бо що щось з нею там відбувалося, ці бормашинки там і все інше.
1: Особливо це важливо, якщо багато праці, якщо багато дорог.
2: Так, так,
1: і...
2: так. Ну, якщо діти отак от не звертаються, да, ну, бояться стоматолога, батьки не хочуть їх, щоб вони стресували. І тому з зубами трапляється біда. Да? Тобто не просто вже один зуб, а там 10 зубів, там, ну, там 15 зубів і так далі. Да? І це вже такий великий підхід. Ми там розуміємо, що нам потрібно там 2-3 години наркозу для того, щоб зробити там повністю всі зуби.
1: Ну, це
2: теж нормально.
1: Небезпечно, цей наркоз, тому що, ну, він безпечний, але якщо можливо займатися профілактикою захворювання.
2: Сучасні наркози, вони безпечні. Да? Треба використовувати сертифіковану всю продукцію, да? Яка є там, препарати всі ці. І тоді все буде, ну, тобто має бути гарна команда анестезіологів, да, які розуміють, що вони роблять, і тоді ніяких проблем не буде. Обладнання має бути максимально сучасне. Да. На нашому обладнанні ми бачимо повністю все, що відбувається з пацієнтом, поки він спить. Мені анестезіолог каже, якщо, ну, дивіться, багато думають, що якщо там анестезія, наркоз, то анестезію не треба робити. Да. Якщо пацієнт спить, да, то не треба анестезію робити. Але це не так. Да? В медичному сні, в наркозі пацієнт все одно відчуває цей біль. Да? І тому, якщо десь пацієнт щось відчуває, мені анестезіолог каже, добавте трошки анестезії.
1: Угу.
2: Все, і це нормально. Тобто ми повністю знаємо, що з пацієнтом відбувається. Да? Якщо в пацієнта якісь, кстати, до речі, алергічні реакції, да, то краще вже наркоз, тому що тут анестезіологи можуть більше проконтролювати пацієнтову алергію, її прояви, да, і вирішити це питання.
0: Так. Як цікаво, у мене ще одне запитання є. Скільки часу потрібно, і взагалі, от щотка, да, якою ми чистимо зуби,
2: так,
0: є електрична, а є
2: так,
0: звичайна. У якої більш користі, і скільки часу дитина повинна там приділяти чищенню зубів?
2: 2-3 хвилини на день. Угу. Ну, 2-3 хвилини на зранку і 2-3 хвилини з вечора. Да? Цей час потрібен для того, щоб ті мікроелементи, які є в пасті, да, щоб вони якось всмокталися в зуби, в ясна, да, і в слину,
0: угу,
2: ковнулися з нею. От. Стосовно щітки, електрична чи звичайна? Тут кому як зручніше. Я віддаю перевагу більше електричній. Чому? Тому що в неї менша головка, і в неї зручніше добратися, да, дістатися до кутніх зубів.
0: Угу.
2: Да, от саме кінець. І добре там почистити. Тому що зі звичайною щіткою, через те, що вона має там трошки більший розмір, да, дібратися до останніх зубів і мати там нормальну, правильну амплітуду рухів, угу, дуже складно. Да, тобто нормально там якось почистити, пошурдити, ну, не знаю, може, в декого навіть і неможливо. Тому що там вилична кістка, вона не пускає, коли там широко відкриває, щоб дістатися туди. Тому для мене вибір краще електрична. Да? Тобто в мене там декілька їх було і зараз є. Коли вас, наприклад, після якихось хірургічних втручань, да, або з брекетами, тобто ви можете комбінувати це.
0: Угу.
2: Да, можна взяти таку спеціальну, звичайну, да, звичайну, але дуже м'яку, з довгими такими ворсинками для того, щоб прочищати між брекетами, да, або ж там, де в нас хірургічна зона була, да, там, де запалення якесь є, щоб не травмувати його, а дуже обережно почистити. Тому що електрична щітка, вона більш така агресивна. Да, нею важко там якось проконтролювати. Тобто ти вкручив, в неї є там декілька режимів, ну і все. А вручну ви можете там ось такі зони дуже, ну, там, безпечно якось для себе почистити. Але все одно треба слухатися рекомендації лікаря, да, чи можна там чистити і що можна там чистити.
0: А язик, ну, треба чистити?
2: Так.
0: Щотка чи є така спеціальна?
2: Є спеціальна така
0: шкрибина,
2: насадочка, да, да, шкрибочок, да, для язика.
0: А от я знаю, що лікарі-психіатри, да, також по язику бачать...
1: Це не всі.
0: Не всі, да, загальний стан нервової системи у пацієнта. І коли до вас приходить, да, пацієнт, і ви бачите, що в нього язик у нальоті, да, це вам про що теж говорить?
2: Це нам говорить про те, що в пацієнта є розлади травлення і може дійсно реально психоемоційний стан,
0: uh-huh,
2: да? Тому що він там може, там, не знаю, погано чистить зуби. Да, це ж так само погана гігієна. Для нас це теж показник того, що пацієнт на себе трошки, ну, забиває. Да, і в нього там якісь більше багато там іншого стресу, да, який його відволікає від себе.
1: Або нема сил, або нема бажання, або
2: так,
1: нема
2: так,
1: і того, і
0: або,
1: всього.
0: Або, да.
1: Угу. На жаль, таке ж буває в депресіях, угу, коли вони не можуть
0: навіть душ
1: собі сказати увагу, да, навіть душ сказати.
0: Боже, дуже цікаво, але наш час, як завжди, закінчується.
1: Щиро вам вдячний, що ви до нас
2: дякую вам за запрошення.
1: Прийшли. З нами був Олег
0: Бабельов.
1: Бабельов, хірург, ортопед, стоматолог.
0: Чарівна людина, дуже вам вдячна за те, що ви дійсно відповіли на дуже багато питань. І з нами, як завжди, була неперевершена Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення і дуже-дуже багато чого ще. І я, Величко Ганна, регіональний координатор всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». І я далі не буду...
1: Психологіня і чарівна жінка.
0: І я хочу сказати, що сьогодні ми ще раз переконалися про те, що наше тіло і наша психіка – це не є щось окремо. І я дуже прошу наших глядачів і слухачів звернути увагу на те, що наші зуби можуть кричати про те, що болить, але ми на це не звертаємо уваги. Дуже прошу, піклуйтесь про себе, це є обов'язковим, бо це наше здоров'я. Як фізичне, так і ментальне. Коли у вас гарна посмішка, у вас і настрій гарний, і до вас по-іншому звертаються. Тому всі йдіть до стоматолога. Вже є час.
2: Таке, є таке одне, там багато зображень, да, коли там сім'я, всі посміхаються, да, а там у батька або у мати немає такого переднього зуба, да, такий чорний, все. І всі так дивляться на цю картинку, і перше, що вони бачать, це саме відсутність цього зуба. А потім знизу надпис, да, наскільки важлива посмішка, що ви навіть не помітили, що в батька немає однієї брови. Да? І ти дивишся назад на ту фотографію і бачиш, що там реально в нього немає брови. Але ти перше, що ти помітив, це що немає зуба.
1: Дякую. З вами були ігри розуму на першому міському телеканалі. Дякую, що ви з нами.
0: Да, до нових зустрічей.
2: До побачення.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на першому міському.
4: Люба, що б ти хотіла...
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
6: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
7: Та ти що?
6: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
7: Що ви говорите?
6: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
7: Таки да.
6: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
7: Оля-ля, шершеля фам.
6: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
8: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: пізно
1: згадаєш цю пісню.
2: І я знову ведусь на знущання, твої губи так просять прощальне, та не буде вже більше кохання, ти назавжди залишишся.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Таки да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: Оля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: не випускай.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.